Facem toate noastre în numele Domnului. Domnule, cântau de orașiunea mea, Domnul îți vorbiți-o. Părinte, să răvească într-așa pe creatură zisă, preșmulegem, pentru un om dat din tău, cel să fie de acel Hristul, Domnul nostru, amen. Benedicția de neputeți, Pater, Spirit, cel Sfântul, descente voi, mare de semne, amen.